Mame koi na me da no fam. Eya masadiya sa me da no fam. Eya masadiya sa.

ayanga gaza bubro likapuru limamati aya u izi amai ano ye yo ama.